دایکا دروفان نکانی برسیف بدم لدل مندال من شیرین ده سینگا ویدا مینا تایرکی ده تفسیدا بش داندنا دستین خواهیم بچوک آورین خواهیم توش هیویه که مزن خست بودل دایکا جارک دنجدیه خواهر رویاده

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: هویدو ته لحوت بنم لحظات پوت او سب خوره شاله سود مجید آفزن درود خاتون و گنده خات کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لرو کرو لرو کرو باربان چاقات نمه لبر دارا خور ممه شل یه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم حنا سر پیره یه دارگو پرو کره یه تمگام لبابه یه شور مطال خوره یه

مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی، ما به خبران نویان ورنشمده. هیئت تعقیب کردشی او ارجنای شرکت چارچوه پروسسی ده امو راشتش به سرکه تمثیل کاریا سرک کماری جودت یلمازی دینه رینا کومبیکه خبات وراردشی چکان او پروسس حقوقی مناقشه بکرو. سو بینا کابینزی اورو به سرکه سرک کمار تایپ اردوغانی دوبرو تهد. همسره که دم پارتی تونجر بکرهان که کنگره ریخستنا باجاریا آمیدیا پارتی خود قصه کردووا پروسسو که حتا نکاشه زده ایری سمده که زمین شر او شیدتی به ویجو زمین سیاسی به ما همه حقان دموکراتیکی کردان قال نکردی اکه ما قناخی یونه بسر که توش تمام بکره قناخی دینه ده واشتشانی که ما سمدینات دکوشین کنه قال بکره. هدکارا سرکی پیرویا اک پارتی فاطمه بتو سایان کایاکن امه جوجی پرسای شفونی ده درباز بی دیار کرد وزیری واشتشی عفوی وزیفه خواشتا. استفای فاطمه بتو سایان کایاکن قبول بی. چارچوه جی پرسای شفونی ده امه پیشنیاز کردش که فاطمه بتو سایان کایاکن او حوالیجی ایلیاس کایاکن به تمامی 620 میلیون 406 هزار تل دپوزیت کرده و پانچاش میدمارا 2.8 میلیارد تل آنته. سردوزگره کماره استانبولی واشتشه آستن کردشه ملکه هدکارا سرک پیرویا اک پارتی فاطمه بتو سایان کایا او حوالیجی کرد و ملکه چورسو دکه سانسروزی تدبیر دیا سر. داخل استاسیون قزای توشبایوانی ده مکتب سرین اومیانینی پولات اولی ده و دکارک بچکه هیرش کرد. بیدایی که و دکارک بتفینگ پومپی آمه مکتبه زاف پولیسی سوق مکتبه بی و تدبیر آسایشی درو دور مکتبه ده آمه گرفتش. دایو بابی و دکاری که آگاهدار حدیثه بی دمکن ده آمه درو دور مکتبه هر مده تیگر اشورازیا و در حق حدیثه ده جی پرسایش دست بی کرد. هزی که ده آشتی و دموکراسی استانبولی ورنیا عدل استانبولی چالاینی که ورنیا رودشتشی کومیدیانی تپیشتیو دنیز گکتاشی ده اشکرهی ده ونگ دیا که دنیز گکتاش برو ورادایش. قزایا نورداغی دیلوکی ده منوبیسی کرایوانان او اوتوموبیل گدایی بینارو گوری دیار کردشی ورنی قزاده هکیسی دنیای خوبدنایی و هیریسکیسیزی بریندار بی. جای حدیثه ده زاف اتفایه پولیس او اکیبی وشی آمی. لجه آمیدی ده جیلان اون کلاکه 28 ایلوله ده هزارو نونه ده دمی چرنایش حیوانان ده به توپ هاوانی قرقل آمی کشتش را هکی سری درباز بی. اووکات برفین الچی دیار کرد دوسه جیلان اون کلاه مثالو سمد به جزابیایشی او دیار کرد سرکه شوبه جگرایشی سوچه فعالی ندیاری گانی دوسه بکره رو جوافو. تاخا کلیسیا خانیکای قزای قصریا مردینی ده مابینه دکیانده مناقشه ویجیا. دمائی نتیجه مناقشه یو که آچاریا پیرو دایشی به چوانو کرا ششکسی بریندار بی. همسره کدن پارتی تولای حتیمه اولاری که نوبتا چادریا هم وری جیسی گمگمی موشی سردائش کرد. سمده جگی ده مرا اواره دارستانی که زیده ایری ششتی هزار حیوانی سرا درباز بینی به پروژه گیسی وازنران تیری برا کردش. ولاتی جی که راکسون برا که اتشه مکنیان واره ده ورنیا تمام بیاشه پروسسی چه دی موجدهی تکوشین حقوقی سمده پاوتشه مرا او یونه چمه اداره کردشی خود دست بکردی. جای ششنه تونل رای ردرسن پلوم موریه ارزنگانی ده ساعت شوه ده و ساعتی که شوفری کنترل خوب ونی کرد کچمی پلوم موریه پانچ کسی که و ساعت ده بی بریندار بی. برینداری به مکینهی که رای را درباس بینیرا چمیرا و جایی و بردیای نوشخانه دولته درسمی. بران شار رحایده لشکران او اکیب استخباراتی اپراسونک هنوری قچاقچیانی سوت منیه کرد دکیسی آمی دسبن کردش. رحاده سیته گالری جانده حدیث اکفرازیا او کسک بانا کیوتوار او بگرانی بریندار بی. دمای آگاهدار کردش اکیب آویشی او پولیسی شی جای حدیثه برینداری ری مداخلی سرین کردی او به امبولانسه بردی نوشخانه.
خارپته پیرو دایشک بکار که ما بین شخصان ده ورازیا ده کسی بریندار بی. حدیثه تا خانایل بی کچه یشی دره ده ورازیا. گره آگاهیانه گروتیان ما بین شخصانی که ناسنامه اینا نیام زانشته مناقشه ویجیا. به برد بیایش مناقشه حدیثه آچاریا پیرو دایشک بکار دی و ده کسی بریندار بی. برینداری با امبولانسان بردیای نوشخانه او امی درمان کردش. گوره راپورانی حق مردمان ایران ده زاف جنیان جزای دارده کردیشیدی ریبریه. سرا ده هزار و ویست و ششنایه یونه هشتاش میده تورتای پانسه یورسو دی کسی ایران ده امی دارده کردش او هشتسی اینانزی جنی بی. تنیا اشما تباقه ده شش جنی امی دارده کردش. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خوب بمانی وشیده.

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

گوشتره ما یرجه ما رای نشمادره ما دیره شوان پرور ما گوشتر کرد هدی هدی برنامه ما دست بکن و پیام بشمایه نماره نکایو پیام ما استو سلاو ونگ رادیو از مسود شمشک ستران اکو ده دوره دا ده دوره دایش بو برایو خواه ولات شمشک گرتگه ها آمده آ تیپا تی آ چارا دخوازم سلاو و رزن خواه جرا دشینم و دست انوی راد میسم امجه سپاسیو خواه جبوی مسود شمشک دکن و جه برایو ولات شمشک راجی ام ستران ها روشده ظالم و دیاری دکن و جبوی گهتاروان عزیز را کرم کن ام به هفدوره گهتار بکن.

بلی گفتار انجا مسترانا رنجبر عزیز وای وای نینم می گفتار کر آنها جی پیام مکمه ادنه هیه نویسان دیه مرحبا از جی کسره کانی وار از سترانا سعید یوسف چاویت چاوی خزاله دخوازم جی خباتکارو گفتارم ونگ رادیو را دخوازم سپاس ام سپاسیو خوی جی بوی کانی وار دکن اسلاوین خوی انگرم جی بر حتا کسره دشینن ام به هفدور سترانا چاویت چاوی خزاله گفتار بکن

خوشتره ما یرجیه وقت لذت در باس بمه فهم نکر سنی در وقتشه ما ایرو همه پینی برنامه خو موان اکی ونگ را دیو گوشتران ما هزار جاران نوان بو اینه کمار ونگ اشت پیامی اشتی ما سپاسیان خو کنه و موان خوی را مکره میان هفته هر روز ساعت شش و هفت تشانیده ما ونگ را دیو ده بره تهت موان بمانه وشیده خاطر شما شما گو دیر دیار اندکا درسی می گوشتاری بکره شوش موش شانش موش خاطر شما بله گوهتارن هجا امیرو هاتن داویا برنامه خواه براستی وقت زود در باس بو مفهم نکر چوا در باس بو و ام دبیجن اوه کجی مرا پیام آویتن اوه کدنگ آویتن ام سپاسی خوش بویواندکن و ام دبیجن مالا گوهتارن عزیز و ونگ رادیو هرتم خوش به گش به بمینه و خوشیه

کدان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دی شره